руку, дай мі длан, що те чека, добро знам. Лоше вісті ти чеш чути, о любові другий пут. Сватко Саня, дай як, много як і криє мрак. Даню шути, даню мук, є овца дєву. Многі кажу, дай гамен, оє, оє. Има косу ко Шопен, оє, оє. Не знам, дали тражи юс, дай шиша кау прус. Не знам, дали тражи юс, дай шиша кау.